มิงลาวะจม่ารอญาติมาก่อเสวินจุ่ยอยู่ในนิ้วมาก่อเสวินจุ่ยพี่ดาวินแทนส่องนี่เด้ทอคันสุเล่นဖြစ်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့တင်းနေများရိတ်သိမ်းဝဲခြင်းပါကမိသားစုတွေပြန်လဲစုံစည်းတဲ့အခါတည်းများမှာအားလုံးပျော်ရွှင်မှုစမ်းမမှုတာယာဝါပြောမှုနဲ့ပြည့်စုံသော Mid Autumn Festival ဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့လဲ Mid Autumn Festival gala အတွင်းမှာကျွန်မနဲ့ရုံးမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူလမ်းမုံစားပြီးမိဘုံတွေထွန်းညှိပြီးတော့လောက်ကိုကြည့်ရှုခံစားခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်